tene luci mege ki ji gi bian yun nam ya ne si che ba ti se ne ka mege ki ji gi bian yun nam ya ne si che ba ra ma zui mege ki ji gi kon bie pon song xiang yun me la ma zui mege la nam ya ke do ta sun shu ki keng